توبم کرد دوای تو نگرم دستی کسی ته من وام لنا و آگرا اولگال کسی شیتره هیچ ماله منی تر توبم کرد.